Gauero itzaltzen da gizakumea, goizero bizten, eta bien bitartean amets du egiten. Goizero bizten da, gauero itzaltzen da.